siku ya leo. Haikuwa ni siku ya Ijumaa tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu niweze kukupa muhtasari ama programu ya siku ya leo. Nitaanza kwa kusomea habari za siku ya leo, kisha taweza kuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India, kisha taweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo, yani spotlights. Kisha baada ya hapo tutaweza kuchambua mada ya siku ya leo ama maoni ya siku ya leo. Kisha tutaweza kumalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki za lugha zilizoimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Usiende mbali, tutaweza kurejea tena na taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu. Tuanze na vichwa vya habari. Operesheni Sindo ya India yaeleza kuwa mafanikio yaliyolazimisha Pakistan kuomba usitishaji wa mapigano ndani ya siku nne. Tanka la mafuta la India Nissos Keros lavuka mlango wa Hormuz kuelekea India. Na waziri wa elimu Dhamendra Pradhan haahidi hatua kali dhidi ya uvujaji wa mitihani na fiosi wa elimu. Na shirika la hali ya hewa la India latabiri mvua za chini za kawaida pamoja na mawimbi makali ya joto katika baadhi ya maeneo. Na mwanariadha wa India Nipam ashinda medali ya shaba katika mashindano ya riadha ya Asia kwa vijana chini ya miaka 20 mjini Hong Kong. Waziri wa ulinzi India Rajnath Singh amesema operesheni Sindo ilikuwa mafanikio makubwa yaliyolazimisha Pakistan kuomba usitishaji wa mapigano ndani ya siku nne. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa chapisho maalum kuhusu operesheni hiyo, Singh alisema operesheni hiyo ilikuwa tofauti na vita vingine ambavyo India imewahi kupigana hapo awali. Alisema mafanikio hayo yalionyesha uwezo wa jeshi la India katika vita vya kisasa pamoja na uongozi bora na udhabiti wa kijeshi. Waziri huyo alisema chapisho hilo linaelezea historia ya operesheni hiyo pamoja na uzoefu binafsi kwa wanajeshi waliohusika. Aliongeza kuwa kitabu hicho kinaonyesha jinsi ujasiri, nidhamu na maamuzi sahihi yanavyoweza kuleta mafanikio katika nyakati za vita. Aidha, Rajnath Singh aliwataka wananchi wa India kujifunza kutokana na kujitolea kwa wanajeshi waliolilinda usalama na uhuru wa taifa. Na tanka la mafuta la India Nissos Keros limevuka salama mlango wa Hormuz na sasa linaelekea Visakhapatnam nchini India. Meli hiyo inatarajiwa kuwasili tarehe 3 mwezi ujao. Ripoti kutoka Iran zinasema jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi la India linasaidia kupitisha meli 23 za biashara ndani ya saa 24 katika mlango huo muhimu wa bahari. Mvutano bado unaendelea kuhusu ada mpya za usafiri zilizopendekezwa na Iran. Umoja wa Mataifa pamoja na Marekani zimeendelea kusisitiza umuhimu wa uhuru wa usafiri katika njia hiyo ya kimataifa. Mlango wa Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi. Wataalamu wanaonya kuwa mvutano wowote katika eneo hilo unaweza kuathiri uchumi wa dunia na bei za mafuta kote duniani. Na waziri wa elimu wa India, Dhamendra Pradhan, amesema serikali itachukua hatua kali dhidi ya watu wanaohusika na uvujaji wa mitihani. Katika mahojiano na DD News, waziri huyo alisema tukio la uvujaji wa karatasi za mitihani halikupaswa kutokea na serikali inafanya kila juhudi kuhakikisha mfumo wa mitihani unakuwa wa haki na uwazi. Pradhan alisema serikali haitaruhusu hata wanafunzi mmoja aliyestahili kuadhiriwa na mafiosi wa mtihani au danganyifu mwingine wowote. Aliwahakikishia wanafunzi kuwa mamlaka zinaelewa wasiwasi ambao na kwamba hatua kali zimeanza kuchukuliwa ili kurejesha imani ya wananchi katika mfumo wa elimu. Na katika habari zingine, waziri wa mambo ya nje wa India, Daktari S. Jaishaka, amesema ametoa heshima kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa wanaodumu katika maeneo mbalimbali duniani. Katika ujumbe wake wa mitandao ya kijamii kwa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa, Jaishaka aliwasifu wanawake na wanaume waliohudumu katika operesheni ya kulinda amani kwa kujitolea na pia kudumisha usalama duniani kote. Alisema kazi yao inaendelea kuleta tofauti kubwa katika maeneo yenye changamoto kubwa za kiusalama duniani. Na India na Canada zimethibitisha dhamira yao ya kuhitimisha mazungumzo kuhusu mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi na biashara unaojulikana kama CEFA kabla ya mwisho wa mwaka huu. Katika taarifa ya pamoja, waziri wa biashara wa India Piyush Goyal na waziri wa biashara wa Canada Manida Sidhu
Alisema nchi hizo mbili zina nia ya kuimarisha biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi. Pia walizindua jukwaa la biashara na uwekezaji kati ya India na Canada kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya wafanyabiashara wa mataifa hayo yote mawili. Na waziri wa biashara wa India Piyush Goyal amekutana na zaidi ya viongozi 50 wa biashara mjini New York nchini Marekani. Katika mkutano huo, Goyal alizungumzia ukuaji mkubwa wa kiuchumi wa India pamoja na mazingira mazuri ya uwekezaji chini ya uongozi wa Waziri Mkuu Narendra Modi. Alisema India inaendelea kutoa fursa mpya kwa wawekezaji wa kimataifa katika sekta mbalimbali za biashara, teknolojia na viwanda. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani, yani WHO, Tedros Adhanom, amesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni changamoto kubwa kutokana na migogoro ya usalama, ukosefu wa chakula na kutokuaminiana kwa jamii. Tedros amesema WHO tayari imetuma timu za wataalamu katika maeneo yaliyoathirika ili kusaidia kudhibiti ugonjwa huo usije ukasambaa na kuenea katika mataifa jirani. Tedros amesema WHO tayari iko tayari kupambana na janga hili. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya ya DRC, zaidi ya visa 1000 vinavyoshukiwa pamoja na vifo 2038 vimeripotiwa hadi wa sasa. Na Marekani, Mexico na Canada zimetoa taarifa ya pamoja kuhusu hatua za afya kwa wasafiri wanaotoka maeneo yaliyoathirika na Ebola barani Afrika.

Nchi hizo zimesema hatua hizo zinalenga kulinda afya wananchi pamoja na wageni watakaohudhuria kombe la dunia la FIFA mwaka wa 2026, huku biashara na safari za kimataifa zikiendelea kama kawaida. Na serikali ya India imekanusha video bandia inayomhusisha waziri mkuu Narendra Modi kuhusu madai yanayohusiana na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, pamoja na mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Kitengo cha ukaguzi cha ukweli cha PIB kimesema video hiyo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya akili bandia ama AI na kusambazwa kupitia akaunti za propaganda. PIB imesisitiza kuwa waziri mkuu Modi hajatoa matamshi hayo yanayosambazwa mitandaoni. Na shirika la hali ya hewa la India, yani IMD, limetabiri kuwa India itapata mvua za chini za kiwango cha kawaida katika msimu wa monsoon wa mwaka 2026. Maafisa wa IMD wamesema kiwango cha mvua kinatarajiwa 90% ya wastani wa kawaida. Aidha, shirika hilo limetabiri mawimbi makali ya joto katika maeneo ya Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chandigarh na Gujarat wakati wa mwezi huu wa Juni. Na katika mashindano ya riadha ya Asia kwa vijana chini ya miaka 20 yaliyofanyika kule Hong Kong, mwanariadha wa India Nipam alishinda medali ya shaba katika mbio za mita 100 wanawake kwa muda wa sekunde 11.62. Ushindi huo unamfanya kuwa mwanamke wa kwanza kutoka India kushinda medali katika mbio hizo ndani ya miaka 25 iliyopita. Katika mashindano hayo, Nitin Gupta alishinda medali ya dhahabu katika mbio za kutembea za mita 1500. Huku Sadhana Ravi akinyakua medali ya fedha katika mchezo wa triple jump kwa kuruka mita 12.78. Na msikilizaji wangu, huo ndo mwisho wa matangazo ya siku ya leo, uliosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India kutoka maeneo tofauti tofauti, na ambazo zinabeba mila na desturi za hapa India. Karibu.

dunia, mafanikio na lenye faida. Na msikilizaji wangu, na huo ndo mwisho wa uchambuzi wa maonda ya siku ya leo, uliochambuliwa na mimi Newton Mwiti, kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za Kiswahili za kutokea maeneo ya Afrika Mashariki. Karibu.

Na msikilizaji wangu, na huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Kwani kilicho na mwisho lazima kiwe na mwisho. Na umekuwa ukisomewa habari za siku ya leo na mimi Newton, kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Hapa ikiwa ni saa 10:42 42. Na nikutakie usiku mwanana usiokuwa na bugdha. Tupatane kesho muda na wakati kama huu, niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejili.